0: الحضورٍ ختيضاً الإلهك والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت للجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون أثوار ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا الله عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجتمحي إليه محى الحمام وقفوا إلى العداق نعم الإمام أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني لقدمت له التزمت ضرر الأمراح قلت من الله ملا أقلحين
1: أو يسخي ولا يدقل الناس نتني إلى كلامه جمج أي وقام أو كثير الطلبة بامهم دي أجباري أي دونغلا والأدباش أقوي توب أو ولا بوك نينا تلامذته دونغو مدال يحظمونه دنانيكو مغل غاية التعظيمي ديتلو مغل بحيث لو أشارة تفو خمني دون تجنجون إلى بحر جمج جيج لخاضوه كن يخوسكو أو كسا ولا ننغم وكسا ننغم مما جلنغ خمني يخبطونه دون نكو داجانتو من أباطيلهم تشيني تاخان وشيني نين قبطة خشوعة كم داجانتو غليم قبيم بني غليم قبيم بني داجانتو موي دخبو جبريك داجانتو موي دخبو جبري لم لي يفوف نينا موي كت بوغي سي تيادو يأك شيني غاي نيران جامب ريك توابي بوغي ندال تجوليني bu defé ni sax da bëgg dañu bëggoon tuba bi jek jek ratalé julit ni rek mu jeex dédét ndax né lu bon bon ñom la tuba bi fal am nañ ak pal ci kaw julit ni ndax né nga ciado yi ñu amé pal ga boba doomi soxna yek ñepp nek seen rôle bu né kon na bu defé né jambar gi ciado yi daan jambat tuba bi muy buru yeesi leen jamba julit ni do won dañu bëgg rek tuba bi jek jek dal ci julit ni ratalé leen dédét dañu bëggoon am aw lay rek ba ma nangou wat alal julli nagn ko dan nangoo tax dañu wax tuba bi na len ah diw di war na ko set mo ni nim len bañe yeen tuba bi ba diw di nangou ta fay seen lempo bi ba diw di mom ragal nañu fitna bayiko ci mom ba diw di mom day wut ay nganaay ba diw day war ay fas ba diw di matna teylu bax ni ko nit ñi deggale day ba serigne sangam day ni ko dongom yi deggale ak nañ sax day bu len won dugul len ci geeg gi ñu dugg ci رجاء أن يقولوا غير ياكار ني واخ لهم نيل لين لين اغيرو لوكي لين مانام سونغ لين اتاكي لين عليهم تي نيوم او يفحلوا ولا ديف لين بهم تي نيوم ما ليغا خامني بدا فاجنا لكم نيل لين ما ان مهاره النصارى اندك نكا ييووتك توبابي الفرنسيين يي كوجو فرانس في شان السياسه تي بيروم بوليتيك ajallu mo gëna mag min dalika ci lolé da waxone né bo gisé ciado yi ñu da roxalé julit ñek tubaab yi du won sax dañoo bëgg rek tubaab yi dal ci kaw julit ñi ratalé leen dédét ndax ndam lu metti metti ñom ciado yi fi mu nekk ñom la tubaab yi fal lu neew neew amna dara ci ngoor xeyna nak ci bu ñëk ñu daan defo ko dindi ci seen ciobale tay nak mom dañuy def ci digëlul ak jaamur waye lu bon bon lolu xewuñu ko wa ma sa gis na ñuy dem ci roxal julit ni na serigne sangam mom nangam ak nangam diw nangam ak nangam dañu bëggoon tuba bi ne len ah baxna kon na yeen ñu ñen ci def rek baxna dañu bëggoon tuba bi may len ñu def ci lu len neex nañ daan dara ci julit ni nangu seen yef rek lo lañ bëggoon tuba bi may len ci yoon wagn ko defé té légui mënatuñ ko fék tubaay bobu yew nañ bu baaxa baax xalaatu ñu wax leen neleen leen neex rek def leen nañ dañ jëk ndan def dedet illa anal kalaama ndare nak wax ba ida kasura dem barina mi man tuké ci ko xamné yazhumu day wax né anho nak mom haynun aw rajl la manam wala bëtt la bu lay xolal la ka ñal la wa bitanatun te njaqndo la manam buñ né njaqndo rek moy saxarit bo xamné bo jaxé mu jax bo bégé mu bék fala budde mën ta ñak min ay yu assiré ci mu jaxital wala yow walaw yow man donte ben bis la waye nak néna féké jëm da wax né man ma lay xolal dila sétal sa masla bu sëggé ci say nopp rek dila wax ci kenen na la ah diw nangam diw nangam diw nangam tay bay da wax ne mom sa masla man yow lay sétal yow lay taxaw ah do meuna ñak deglu lim lay wax sét ba xam loolu non la demem diet loolu rek mo ci am wa khususan rawante nak iza kana dem nek na al manqulu ko ñu taxal han hu jele ci mom la tumarisuho do jankonte ak mom wala tujalisuho te do togal ak mom wala yubari'u te du sétal indaka fa yow nafsuho bopom mo rawante ne ku melni serigne bi nga xamne mom lu yag yag aduna jaraluko ñukoy waxal mim mim té tuba bi ñu wax bu suñu togg sëriñ bi ba xam biram dëgg dëgg dañuy dégg rek lu mel non nak motax faaw gëstu biram du mëna ñak wa innama baynaka nak nek na sa digënde wo baynaho ak digënde ak mom wasa'itu su'i diggalé yu bon rek wa khususan tawante nak aidan batay ida shubha ndem loolef na haluhu biram bi hali rijalin ci birum ay goor min amzalihi ci ay kemam lahum ño xamne ñëlon na leen tala midatun ay dongo waxa ay yo xamne xewon na minhum tuké ci ñoom nahu lun rok mi ma ci li nga xamne xifagal yes nako minhu ci sëriñ bi kama shabbahu naka ñu ko mirolé bi hali sheikh ci birum sëriñ ba Omar al-Fouti té way Omar al-Fouti ilaaji Omar tal li nga gane aduna 1797 gën aduna 1864 koku nga xamne rajulul way la mina takariri yu bok ci tukror yi waq ha xewon na la ho ñel ko horobul ay xare ma ahli nahiyati andak ñoñ ak walam fi hudodi sapina ci dayali juroom ñaar fukki adiya wa ba'da zalik ginaaw lolé itam bi qareebin ci lu jégué rek waq ha xewon na fi nahiyati salum ci waluk salum horobul ay xare rajulin ñel way minal wolu fi yena ci wolof yi yuqalu fuk defna wax la ho ñel ko malik ba washtaharat siwina bi maba ki wax maba jaxum fi hudodi tamanina ci daytali juroom ñet fuk wa ba'da zalika ganaw lolé bi qareebin ci lu jégué man lu yagul batay waqa xewona di rajulin ñel way min at takariri ci tukror yi yuqalu fuk defna wax la ho ñel ko ahmad shaykhu ba ahmad shaykhu ba momit ma ahli jolof andak wa jolof wa kajor ak kajor hatantaha ba jeex amruhu mbem yawma samba sajo ci bisub samba sajo binahiyat luga ci walu luga fi hudodi tishina ci daytali juroom ñen fuk
2: neena ñi doon ruxale digeunte serigne bi ak tuba bi dañoo nurole serigne bi ak mbokki serignam ya nga xamne ñoko jitu won te bañ amé ay dongo ñool betiku di fétal jihar di taxawal l'islam ci nañ doon woté ku melné cheikh omar al-fouti nga xamné ci tukuri la woon te ay mbirum du wara sorenté ak 1270 ci bu muy def xéti jihar yoyu né batay ñu ndorolé sëriñ bi ak baba jaxu te momitum ay mbirum du wara sorenté ak 1280 baka ci mujj nak moy cheikh ahmed ba moy ahmed cheikhou ba momit momuy jappante wa jolofa kadior te mbirum jeexewon fofé ci samba sadio momit ay mbirum xeyna du sorenté 1290 néna mbir yoyu nak ak kilifa yoyu mom la ruxale kat yi waxtu ba bi ne len bu ngeen yexé rek ni ñoo ñu defoon mom la ahmadou bamba mi tam di def
1: wa bi amtali hadhihi ci kam yile rek amalo lañu jengal adana ahli dawlati nopi ñoon nguuruk tubaab gi ilal isqaa jëm ci déglu lahum ñeel leen fi haali haadal mutarjami ci mbiri ki lañuy wax ay mbir la hoo ñeel ko xataa lam yëkkun ba nekk dut lahum ñeel leen buddul ak mën a ñàkk mina nazari ci seet fii maa ci la nga xam ne bulli xoo jotaleef na leen ko xanu yële ci moom neena daal noonu la ruuxalekat yi def rek di wax tubaab yi mbiri sëñ bi di ko nuróolee kenn ci ñi di leen moytuloo naa leen bu ngeen watu dana jihaaru yéen ni ñee defoon bañ amee kàttan gu xawatul ne kii mu toll ba tax na tubaab yi mënuñu nekk seet nag ba xam li ñuy wax ci sëñ bi am na wala amut lii rek moo indi gannaaw yàlla jotale tubaab yeeg sëriñ bi ba tax mu naan haada lii lépp nag baxda qada illahi ci gannaaw àtt bi yàlla ba al mubram yi ba di buñ xereñe gannaaw bu dogal bi yàlla wéyee daal lii mooy sababu saahir bi de moom ci dëgg-dëgg leneen la baatin moom leneen la ba tax mu ni xoo moom asabab mooy sabab ba al aqwa ba gën a dëgër allazi ba nga xam ne xamala yanoon na an nasara nasaraani xala taxarudi ci gaaral li haada zeyidi ñel bi li sang allazi bi nga xam ne laa yetaka dëru du nëx min aj lihi ngir moom raaxin jenn aju sàmm wala yuxiru te du xiiru daari asadin aji meti gaynde maanaam gaynde gu xabtalu daal fi xaabihi ci ab gottam te wama bayna hoo dit nekk digganteem wa bayna kulli taalibi dunia ak diggante jëpp aju sàkku àdduna illa maa nare la nga xam ne bayna mashriqin nekk na diggante penku wa maghribin ak soow wallahu te yàlla wakil ku ñu wakil la xalaamaa ci li nga xam ne naqulu noo ngi koy wax daa wax ne bu dee ci daahiru moom ruuxalekat yi ñoo ruuxale tubaab yi ak sëriñ bi waaye nag sabab sa nga xam ne moom mooy sabab sa dëgg-dëgg mooy dogalub yàlla bi yàlla dogal ci sëriñ bi ndax am lum nar ci moom di bul koo nag loolu rek kon ku demee ne moom nga xam ne ku ne ñeme na la ci boppam amul wenn ay wuñu ragal ci sa wet jëm si kenn ku mel ne moom kon kenn du joteeg moom dara du joteeg tubaab yi dara ku na xam ne ne wenn ay du bàyyi ko ci moom rawante na xëccoo ci àdduna mbaa lu koy nuru lu koy jotale kenn waaw ni nga xam ne moom la sëñ bi sorenteeg àddunaak lu koy nuru daal mi ngi mel ne rek ka nekk sow ak ka nekk penku nañ soree noonu rek la sëñ bi sorenteeg kuyut àdduna mbaa nga di ko xool walaw la haza bul koo nag lii la maakaana kon du nekk bi husbaani cig foog ak foog antal tafita bu geestoo ilayhi ñëm ci moom arbaab duwali waroom nguur ya asixaaru lay dem rawlo ci arbaab fa kay fa bil kibaar yi naka la nag gaayu mag ya waaw nee na bul koo ndogalub yàlla sëñ bi di joteeg tubaab yi dara ndax li tubaab yi bëgg muy àdduna sëñ bi bëggu ci dara li sëñ bëgg muy àllaaxira tubaab yi bëggu ci dara waaye dogal baa ñëw nag kon bu nu woon a dogalu yàlla waroom nguur yi ndaw yi sax duñu ragal sëñ bi ci seen nguur rawante na waroom nguur yu mag yi nga xam ne jekku nañu seen mbir bu baax a baax waaye nag lépp rek dogal baa tax mu ne laakin na zalika waaye loolee min misdaq xawlihi mi ngi bokk ci dëgg laa ko nupp wax yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne inna ashadda naas yu naka gën jaa tari nit ñi balaa an ci balaa al ambiyaaw mooy yonante yi fal awliyaaw topp wali yi sumal amtalu topp ka gën waaw nee na rek li yonante bi wax ni daal ñi gën a metti balaa ci àdduna mooy ñi gën a baax mu yonante yi buñ jàllee wali yi buñ jàllee ku gënat rek noonu gën a metti am natt fii ci àdduna li ànn alqaahidata ngir naka reegal ba wala takk ba al mustamir rata bi aji sax fi haadihi al ummati ci yule xeet mooy rek kullu man képp koo xam ne kaana nekk na ak sara di gën a bari le imaanan ci ak gëm kaanat nekk adduna àdduna ak sara di gën a bari in siwaan ci ak ngëbu xan xuwalis ko wal ankaadu te tiisi nekk ak sara di gën a bari hindoo fa moom mi man ci képp koo xam ne doona hoo nekk na ci ak yéesam maanaam képp koo xam ne rek moo ëpp lit gëm moom la adduna yi gën a wan gannaaw mooy gën a bari le tiis fa fi saxiixi muslimi nekk na ci saxiixu muslim wa xëyri yi ak buri moom adduna àdduna si junul mu'mini moo di kasab aji gëm wa jannatul kaafiri te àjjana yi ab yéefar nee na saxiixu muslim téeri hadis la boo xam ne bu siiw la moog saxiixul bouxaari ak yeneen sax neen hadith bi ñëw na ci yonante bi wax ne ku gëm yàlla aduna day mel ne ci moom ab kaso ab yëfër nag moom aduna day mel ne mooy ajanaam ki gëm yàlla moom lu adunaam neex neex daga moom bu ëllëgee ajana la jëm boo seetloo fu mu jëm ak fii mu nekkun day mel ne fii mu nekk kon moom kaso la ci moom rawante na nag bu bokkee ci ñu baax ñi ba yàlla teg ko tiis yu métti yooyu le yëfër bi itam moom ndegam bu ëllëgee sawara lay dem kon moom bu nekkee ci aduna rek mu ngi ci ajanaam donte adunaam naqari na it na xam na rek moom ngi mel ne ku nekk ci ajana ndax boo ko tolloolee fu mu jëm bu ëllëgee rek mu wér-wér kon mu ngi ci ajanaam wa qaala allahu taala suñu borom nee na wal axiratu al axira xinda rabbika fa sa borom daal lil muttaqina ñal na weragal ñi yàlla waaw nee na al axira daal suñu borom mi ngi ko dencal ña ko gëmoon te di ko topp ak yaakaar ragal ko ñooñu rek la dencal al axira falam maa lam yëkkun ba nga xamee ne amut li dawlati ñal ngóor gi buddun ak mën a ñàkk minan nazari ci seet fi amri cheikh yi ci mbirum sëriñ bi akazo tàmbali nañu yur si loon di yónnee ilayhi jëm ci moom yastaqdimoonahoo di ko sàkkoo dikkloo ilayhim jëm ci ñoom dañu yónni rasoola ndaw bi kitaabin ànd ak bataaxel suma rasoolan topp ndaw bi kitaabin ànd ak bataaxel marratayn yaar yoon aw marratin wala ay yoon waxuute moom sëriñ bi yatarabbasu mi ngi néggandiku am ran digal min rabbihi lu tukkee ci boroomam wa min maxdoomihi ak bàyyikoo ci kamuy lëggéeyal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa zannu te ñu jort bu taxoo yeexam nga imtinaaxan mu di ak bañ wa wajada te am al mushaq yu boona wa yëngal ñi aw ay sabilan aw yoon ila siyaadat jëm ci yokk ga fi tashribihim ci yëngal seenu ay fa xaaloo te ñu wax ne qul naa waxoon nanu la kum ñel leen waxad xaayantum te léegi jàkkaarloo ngeen hal sadaq naa ndax dëggal nanu am laa wala déet nee na bi nga xamee ne ruuxale diggante sëriñ bi ak tubaab yi àgg na ci tubaab yi mënuñu koo ñàkk seet ba xam dañoo tàmbalee di yónni ay ndaw ci moom di ko woo ñaar mbaa ñett ayoon yoon daal ila an aale jëm ci ba mujj al amru mbir ma an arsaloo ba ñu yónnee rasoolan ndaw bi zumratin ànd ak kurélub xare xalilatin bi aju néew bi nisbati ci boo ko dee tolloole ila maa jëm ci la nga xam ne xindahum nekk na fa ñoom id ngir al amru mbir ma lam yablux jotut daanika loolee xindahum fa ñoom jaysan ab xare xaramaraman buy aji bari bi nisbati ci askan ili naa jëm ci noon nga xam ne dañ leen a ñabal yatoo na ñu war a andi bii ci sëriñ bi nee na nii rek la mbir mi demee ba amuñu lu may rek ñoom tubaab yi ñu yebal l'éclair que moomee nekkoon lu ci mu ànd ku armée ñëw jël si sëriñ bi fekk na l'éclair que moomu nag ni ko sëriñ Basir bu misaale day waajoo xam ne ku tooy la ku gàttum xel la te du gëstu mbir yi na mu ware te daanaka sax day benn nopp boo xam lu ñu ko wax rek mu jàpp ko ci waaju doy waar daal kookee nag moo daal di ànd ku xare ñëw bëgg a jël si sëriñ bi ña ñabaloon ci ab armée taxul leen a baree noona ndax naka njëkk ñoom xamal nañ ne xëy na sëriñ bi yorul ab xare bu bari mbaa ngànnaa yoo xam ne jar na ñoom itam ñu indi xare bu baree noona. haza li maa mooy li nga xam ne kaana am na min amri dawlati ci mbirum ngóor ga nee na loolu mooy mbirum ngóoru tubaab gi ak leen fañ toll woon intaha jeex na kalaamu hoo waxam maha bax bi tasarufin ànd ak lenn soppaxndiku maanaam nee na suñ Bakki Bussa moroon net li wax jooju la waxoon nag nee na foofu la yem am na lu ma ci soppaxndiku rek waaye xëy na bariwut moom italif moo ne am na lu mu soppi ci waxin bu fekkee am andiwu ko noonu dem ci sopp bariwut sëriñ Bashiru nag yàlla na ko yàlla dolli gërëm ak leer nee na bi ñu yónnee ci sëriñ bu mag bi di ko woo ñoom tubaab yi daa fekk moom booba muy néggandiku ndigal lu bàyyikoo ci boroomam ak ka muy lëggéeyal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam li fekk amul ndigal rek moom du mën a dem ñoom tuba bi ñu defene nak kon mom wo giñ ko dafa gantu té da am lu mu yank moko taxa bañ ñinga xamne nak ñoo doon duxale kat yi fekk waxal nañ tuba bi ne leen mom de bu ñen ko woyé itam du ñew te bu ñewé fi itam du leen faalé
2: sëriñ bi mom ak ñak wuy jëm ñak am digël rek lu bayiko ci yalla ak yonenté bi dong la taxna mu yabal mam ciernu ibrahim ab talibem darakam ngir mu xamal tuba bi ne leen ngant moko te ñew waye nak ñinga xamne ño doon ruxale kat ye dal di gëna am awlay nak waxtu ba bané ko ah lu de lan waxon mi ngi ni waxan nan ndey bu ñen ko woyé du ñew te bu ñewé fi tam du leen faalé bu ñewon tam du leen faalé tuba bu dal li mer lol nak ndax melna ne kon lañ waxan ak li am day ben bu dal di jox ndigal lek leer ka mi nekkal luga te ab gorom bolé ci mom borom dar lek leer ka gorom la won dal dikoy jox ndigalul na jeli ahmadou bambou mu ñew biko señ bi yegge nak la yabalat mam cierno yabal bu yes bu yoonu ñaarel ne ko bo debé ngeene len man day sama ñak ñew du aw ay mbaa dug aw ay su fekke ñu ma yitti wo batay man na ma ñew jeerul nak ñuy jital ab xare yaq seen alal yaq seenu tur te fi mom aw ay neeku fi jamm dong mo fi nek mam cierno ñewé nak bëgg jot li lolé borom dar xamal ko ne ko mom kat neena fe jamm dong fa nek buñ ko soxla batay man na dik da fekk interprète bi manam ki wara jotli tubab bi limam cierno wax da fekk moy ram baaj kat bu mag ba mu deungal wax ja lol ba nga xamne mam cierno ne xamé na ci kanam ak tubab bi ne merna te kanam am soppi kuna ne mané tubab bi man day doylo wuma ki lay jotli wax ji so bu maye ma woy keneen mu jotli ma tubab bu may ko mu daldi woy kuñ wax Barane Diaw mam cierno ne Barane Diaw jotli ma wax ja nako bëgge ma daldi setlu ne kanam ak tubab bi kat soppi kuna legi lerna mu daldi mané ah ku ñëk ki day waxi wu mo won ni waye legi kon da ngay dal dem ci samak ne ko kon ëlëk na dal di ñew fekk ma fi du jar kon sax ma yënné ku ko jël ci mam ciarnu bëgg dogu ci gaaw ñew ci sëriñ bi ndax jotliko li tuba bi wax waye tuba bi da ko boole rambaaj kat bobu nga xamni mo ñëk di jotli te dëngal wax ja ne ko andal ak way ji mam ciarnu ne waajo je kat naka nu genn mu ne ma dafa tang dañuy bayyi bam sédde mu ne ma dañuy bayyi bama rër té néna fekk na rër bi sax kenn taluguko néna bam guddé nak mu daldi né kay mu bolé lak waji fekk ko ké dey nako ci souf néko bo génné rek rëral ko way néna man bay joggé gisuma waji sax am ciarna moy netti néna ma daldi sét ab bidiw rek ma tektaloko dafa nga xamné moy bëreeg bu sëriñ ba ca Macky Barry daldi jawal rek ba aksi ci sëriñ bi ñene ba aksé ci sëriñ bi fekk na sëriñ bi waaj ba jekk ba bagage yek ñi nga xamne waru ñoo wara yenu bagage yep tew nañu laata makoy wax dara rek mu ne ma ah bul wax dara xamna lepp sama digënté ak tuba bi fi mu nekk dafa tilim tilim ko xamne nox mu bari ak saabu bu reey reey ak fudd kët manam fot kët bu am doole moko mëna sétal jégeesel ma fasu bi rek ma ngi lay denk yalla ak njaboot gi nekkal fi di jang ak a jangale ak a bay leer yaa nga fi mën a nekk muy fii ci jolof su fekkee mënoo fee nekk na nga delluwaat bawal
1: ko ñu dugg na ci tukki bi géej faslu li ab dogla fi raybati yi ca tukkeem ba albahriyati bi ko ju géej almubarakati bari biñ barkeel foofu na lay tàmbalee nag bi sëñ bi bàyyi ko bisub gaaw Macky Barry di wuy ji tubaab yi ba nam teggee foofu wuti fañ ko yóbbu ca Gabon ba am mama ndal nga xamne kana amna min amul cheikh yi ci birum serigne bi rabbi yalla dole gërem allah yalla han walis ko fa innahu naka mom lamma atahu ba ko dikale al idnu ndigal la min rabbihi tuke ci boromam wa min makhdumihi ak bayiko ci kam don liggeel wa wadda hatte mu taggu makhdumahu kam yi liggeel sallallahu alayhi wa alihi wa salam
2: wa daraba temu sadd manam temu wërele alayhi ci mom sura hifdhin lakup karange la yasilu bob du meuna beut du meuna ag ilahi jëm ci mom fi ci mom shay'un dara min ad-darari ci lor
1: kama qala naka mu waxe wa kataba ak namu binde señ bi bindu te mo wax ne wa jahala te def al mukhtaru kanyu tan salla yalla dol tedd nga allah yalla alayhi ci mom fil ali ci ñoon ñew man ak nga xamni wallahu mengonde nak mom lahu ñal ko te bop mu lay wax ci lahu ji hijaban karange mani han luy aji fek bina darar ci lor suma xal top mu wax lahu ñal ko ne ko imshi doxal moy demal la taxsha bul ragal al gharara war aw señ bi neena bi amé digël lu bayiko ci yalla am digël lu bayiko ci yonenti bi sax defal ko lakup karange bo xamne dara mënu ko bëtt ñew lor ci ko mo señ bi té loolu señ bi wax ci ñaari way yoyu né kuñu tan ki defal ki koy liggéeyal té bop mu lay wax karange lo xamne da koy fegal jëpp lor daliku demal nak bu ragal dara bali amé nak kharaja liggéen mom señ bi min daari yi bayiko ci kërëm ga alati ga nga xamne banaha sancion nako fi jolof ci jolof di taalu mi ngir xamlu wa taalimi ak ngir xamle gennon na nak yawma sabti bisub gaaw ba tombek tamina hashara fuk juroom ñettel safara hami jayshashin ci digiw atum jayshas moy 1313 bu ci atum gaday gi bu ci atum tuwa bi nak mu tombek 1895 kon neena gannaaw bi serigne bi amé ndigal ci yalla ak yonent bi ak karange lolé ko yonent bi defal di génné ci kërëm ga won ci jolof muy ci mbacké bari bis mum génné nak dafa tombek mi bisub gaaw tombek fuk ak juroom ñatt ci wéru diggi ci atom jaysos mom ñu léral légui mom lañu mag sax Touba ba légui fukki fan ya juroom ñatt wa fi jumada ath-thaniya ci jumada ath-thaniya nak aw shahban ba shahban jumada ath-thaniya moy mamu ko shahban moy baraxlu min hada al-hami ci milat wulida la jureef a sheikhu serigne ba muhammad al-bashir moy muhammad al-bashir li sheikh yi ñal serigne ba al-mutarjami kali ku ñu wax ay mbir la ho ñal ko neena nak at mi ni señ bi dem nonu ci geegi nak bañ tollo ca wéru mamu koor wa wala bok bañ tollo ci baraxlu wa la señ bashir gëne aduna wa sarifu tafirunte qurujuhu gennum ga khurujal qa'idi gennu komanda ba bi jeshi and ak armem ba min nahyu luga bayiko ci walu luga fal taqayata ñu tasse fi jewal ci jewal hashiyata zalikal yawmi ci ngonu bobale bis ane na señ bi dafa genné gaaw ci suba ana fa téla xey gaaw di wuy ji fekk ne kumana bi nekkal lu way itam lek leer ka muy ñew and ko armée diko jël ci ñu fa tassé nak fofé ci jéwal muy ñew ñukoy jël ci ñu fa tassé jéwal karamatun li xarbaax la dakara tud na li ñel a cheikhu serigne ba ma banji ñay al maaruf kadi buñ xam bi banji xujja ci banji xujja waxote mom mi man bok na ci nga xamne sara doxon nañu ma cheikh and serigne ba yowma izin ci bis bobé neena waxna ma ne ma xala waxna ne lama wasalna banu egge ila jewal jëm jewal faqatna ñak nañu ma an am ndox li xilati ma ngir neewuk ndox ma fi baldat ci dekk ba wa mi daatu cheikh te japp kayu serigne bi laysa fiha de ngi nek ci mom cheikhul dara señ ma bañ jaay ngi wax bañ ji xujja ci rañele dina bokone ci and serigne bi boba muy wuy ji dina ban agge jewal dana ban agge jewal dal ndox dafa new lol ci dekk ba te ndeke japp kayu serigne bi ndox neeku ci te señ bi mom du tim faawu day japp fa bayna ma nahnu ba nga xamé ni nun mutahayyiruna way gelem lañu ida bi shakhshin am ti lumay ñu yam ci jëm rek hamilun ji aji yanu khirbatan ambus mumtali atal mi aji fess ma an ci ndox fa khatabnahu nu waqante ak mom fa lam yatafaham te degonte wut ma ana and ak nun wa madatna tenu talal lo ñal ko alatan jumtu kay fa mala aha mu fessal ko la na ñal fa sharifna nu nan wa tawadda te japp a cheikhu serigne ba wa kanat nekkon mom serigne bi la yatayammu du tim fama datewi ashakh jëm ja walam naarif te xamul lo ñal ko xabaran ben xibar wala luhatan du ca gene aw lang manam wax jum don wax wakana te lolou nek kon karamatan di ak karama li cheikh ñe serigne bi aw neena dano ag jewal ndox neew fa lol te nek japp ka yu serigne bi amul ndox nu jaxle lol ne serigne mom du tim te xamul fu ñu jele ndox ci ciobal yalla rek nu ne tem yam ci jëm ju yanu am bouss mu fess ak ndox nu waxante ak mom xamut li ni wax nu itam xamul lamuy wax waye dal dan ko talal defu kay ndox biñu yoron mu defal ko bam fess nu nan dem yobbu señ bi japp waye neena noné batay xamunu ko ké kan la té sax xamutone lan doon wax nu itam xamunu won lamu doon wax manam dal bokul won aw lang wa dhakaratudna a sheikh señ bi ni annahum naka ñom lamma sallaw bañu julé al hasra takusan atani dikal na ma an nasraniyu tubaba qaidul jayshimi komana qarewi yuriru dinam mukalamati waqante ak man fa hawaltu mawlbati wajhi sama kanam han huwalisku ilallahi jame ci yalla wa qara'tu ma jang al basmalata bismillahir rahmanir rahim 50 jurum fuk maratan ci yoon falana tenoy shiddatuho tartaramba wantafa'ati fay jamratuho khalu miram wa fa kharajati mu genn musrihan mi aji gaaw ila hajati jam ci soxla señ bi ne bandule takusan bu selmal la tubab bi nga xamni mo doon commandant armée bi ñew bëgg waxante ak man
3: ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah Hello!

yaxetal yi nga xamanteni ni mag ñi bay nañ ko fi muy ay taxaway yu am solo te ay liggey yo xamanteni ni bokku na ci nali cheikhul khadim yi ñu war ca jàngé lu bari muy xolaat fan la ni tek sun tank xolaat fet di liwat sunu laxasay ngir ndono yi nga xamanteni mom la nu mag ñi bayal nan lañuy def ba gën ko yobbu ca kanam fu raw fi ko mag ñi bayi woon tomb yooyu nag bokk ci benn tomb tey boo xamanteni ni mi ngi jëm ci wàllu liggéey yu nu yoonu saxaar gi Touba Diourbel Diourbel Touba bokk ci naal yi nga xamanteni ni li feek sottiwul woon jumaa ji du mën a am ndax mooy gàllankoor bi nga xamante ni moom la nasaraan yi togoon di gënte Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak bëgg-bëggam boobu yi di bëgg-bëggu Cheikhul Khadim di jumaay Touba loola nag nu war koo jàngat wax liggéey ba na mu demewoon nga xam ne danga ci gis pas-pas bi sëriñ bi amoon ak dong yi mu àndaloon yéene jiñ ci am ci sëriñ Touba am ak bëggam ndax amuñu lu ñu nattable ci ni jumaa ji mooy bëggu Cheikhul Khadim di ab santaaneem boo xamante ni ni santaane ko ci jamonoom dajale itam ab xalis mu tàmbali ca ginnaaw ay jafe-jafe yu am tax liggéey ba taxaw bi liggéey bi taxawee itam soreewut ak wàccug liggéey Cheikhul Khadim delluwaat ci boroomam waaye batale yi nga xamante ni ni moom la batale woon tax na ki mu batale woon gannaawam yitteem jëpp jëm ci liggéey boobu yi muy Cheikh Mouhamadoul Moustapha. Sëñ Mat Lamine Diop daga na nettali na ni Cheikh Mouhamadoul Moustapha nee na ko toog naa ci barab maag Sëñ Touba képp yàlla di sunum ñetteel sëriñ bi wax ma ni ma sama kaaba googu ci Touba na nga ci jëmale sa yitte jëpp na nga ci jëmee sa coono bépp lépp lu koy tax a am jox naa la ci ndigal jox naa la ci ndigal it lépp loo xalaatati ci luy tax liggéey boobu bi mën a sotti am nga ci ndigal nee na keroog it la ko wax ida ay xasat ka urubul ida fa nabih laa aamiran suma nam loolu aw bayit la woo xamante ni ni denn buur moo ko daan tàggee jenn jàmbaaram jenn généralam bu ñu wax aamir da doon jàmbaar lool mu ni saa yoo tëddee ba guddi say noon yee la nee na neel pëkk-pëkk aamir ba mu yeewoo nga dem tëddaat te xam ni la ca war aamir dana ko def nee na keroog la wa Sëñ Touba wax ni ma yaway sama aamir loolu tax na nag ak yeneen jataay yu bare bari tax na bu mu wuutoo sëriñ bi yitteem yépp mooy jëm ci liggéey bi ginnaaw bu ñu xamee ni sëriñ bi santaane na liggéey bi ci ak nekkam booba Mame Thierno Ibrahima Fatty mooy jëwriñ ji sëriñ bi ci la doon laaje ñaar fukk ak juróom-ñett waxoon ni képp ku ko joxe mooy sa njot ci sa waral ni képp ku ko mënta joxe ko amee sa kilifteef na la ko joxeel ñu dajale loolu mu war a toll ci 5 millions mu bindu li itam ab autorisation boo xamante ni Serigne Mbacke Bousso moo ko bind sëriñ bi signé ca suuf ngir demande autorisation boo xamante ni ni moom lay liggéey jumaa yi Touba ñu may ko autorisation boobu yi ci le 30 avril 1926 lañ ko may autorisation bi ñu dajale lu xaalis mu war a tonk toll ci 5 millions ñu def ko ci banque BAO banque Afrique Occidentale ci jamono yooyu ndax tubaab yi moom ne ñoo xamuñu tool bu ñuy bay te ñoragut xamuñu addiyee ju ñuy indi li ñu xam daal mooy dajale xaalis def ci banque ñu commencé liggéey bu jeexee ñu taxaw bu ñu dajalewaatee ñu tàmbali liggéey bi itam ku ñu wax talerie di administrateur civil bu nekk Thiès ak beneen tubaab bu ñuy wax Altel Bérard nekkoon trésor bu Mbacke ñoom ñaar ñoo engagé liggéey bi ñoom ñaar nag kenn ku ne xam na ni seen manoore jëmut ci wàllu maçonnerie ndax kee administrateur civil la bu retraite
qui est très